0: sterilizația la aia n-ai.
1: Ei, uite, chestia e nemnemță, bușmerăci.
0: Doha ambulans.
1: Lontante, lontante.
2: Deci atâta nu vreau să cad, pe ză-o se mătrin, a doua așa merapă. באיזה אות?
0: הוא עייף. יש לו כל מיני קפיצות של ז'אן.
1: באיזה מה?